گئے. اور اس میرے دربارے سب علاقے کی زمین قسم کرن کئی مکان زمین دور ہو گئے کہ زمین میں وڈیاں تروڑا پی گئی. اس حادثے کے دو بچے تھے کئی عورتیں زخمی ہو گئی, انہوں نے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. ایشیا کپ

ہونے تک پک آف کے بنا یہ میچ جیتا ہے بھارت سیمی فائنل میں اپنے دونوں سب کی کر لے گا۔ پاکستان میں چل رہے بھائی چارے میں وتکرے کے ہنسا نے لگاتار خبروں کی گمبھیر چنتا پرگٹ کی ہے۔ سنیکت راشٹر کے مکھی ادھیکار ماہر نے پاکستان میں جے معاملے کے سزا تو بچن کے چلن کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ سوموار نے جنیوا تو جاری ایک بیان ماہر نے پاکستانی ادھیکاروں نے بھائی چارے کی سرکھا میں لکھتے نبھا دیش کے انتراشٹری مکھی ادھیکار سبھی ذمہ واری پورا کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان کی سنسد نے 1974 اہم جہاں بھائی چارے غیر مسلم اعلانیہ سی ایک دہاقے بعد انہوں نے خود مسلمان کہنے کی روک لا دیتی گئی سی۔ انہوں نے دھارمک پرچار میں شامل ہونے کے حاضری سعودی عرب میں یاترا کرنے کی روک ہے۔ ایران نے چیتاونی دیتی ہے کہ یہ اس نے سمپتیاں کے امریکہ کے خور حملے مگروں خاڑی علاقے امریکی تیل کے گیس ادارے سمیت ارجا بنیادی ڈھانچے میں نشانہ بنا سکتا ہے۔

0: بهتره. مثلا ما خبر نبودیم حتی بوده صدقات هم داشت خبر نبودیم شما خیلی خیلی منتقل و نمسکار.
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں نیتی کا تیاگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے 2800 کلومیٹر کے بار برداری کے لیے مخصوص کوریڈور کی تکمیل کو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک تاریخی حصولیابی بتایا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں عالمی فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور خطاب کریں گے۔ بامبے ہائی کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف بیان سے متعلق کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر 2019 کے ایک ہتک عزت معاملے میں سمن واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آج احمد آباد میں بھارت نے 2026 عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج وڈودرا میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جن کی لاگت 35,000

0: اپنے عام اجلاس کے دوران یونیسکو نے بین الاقوامی یوم خواندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ دن تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں خواندگی میں اضافہ، موجودہ اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں کی گہری سمجھ اور مستقبل کے ایجنڈوں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی یوم خواندگی 2026 منانے کے لیے یونیسکو میکسیکو کی حکومت کے ساتھ مل کر میکسیکو میں عوام کے لیے خواندگی، کرہ ارض اور خوشحال کے موضوع پر ایک عالمی تقریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ اس پروگرام میں یونیسکو بین الاقوامی خواندگی انعامات بھی پیش کیے جائیں گے۔ 2015 سے خواندگی میں اضافہ، پائیدار ترقی اور امن قائم کرنے میں اس کے تعاون کا جائزہ لینا عالمی اجلاس کا اہم مقصد ہے۔ پی ایس وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں بلوچ شہری عمران علی کی طاقت کے بل پر مبینہ گمشدگی اور غیر قانونی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس ہلاکت کے واقعے کی آزاد، منصفانہ اور گہری تحقیقات کرے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے دو دن کے دوران بھارت کے شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا اور مغربی بنگال میں آج اسی طرح کا موسم رہے گا۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر، بہار، اوڈیشا، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقے، سکم اور تلنگانہ میں اگلے دو دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں بھارت نے سونے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ ہرونیندر سنگھ اور وجے سندھی نے مردوں کے پیرا ریکرو ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں اپنا لگاتار تیسرا ٹائٹل جیتا۔ ادھر خواتین کے پیرا ریکرو ڈبلز میں پوجا اور بھاونا کو چاندی کا تمغہ ملا۔ وہ فائنل میں چین کی کھلاڑیوں سے 6-0 سے ہار گئیں۔ کمپاؤنڈ ڈویژن میں تومر کمار اور شام سندر سوامی نے عراق کے کھلاڑیوں کو 139 کے مقابلے 152 پوائنٹ سے ہرا کر مردوں کا ڈبلز کا ٹائٹل حاصل کیا۔ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی جونیئر ٹیم آج چین کے شہر موقی میں ایشیا کپ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے قریب ہے۔ اس نے جنوبی کوریا کو 7-3 سے شکست دی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا۔ وزیراعظم نے 2800 کلومیٹر کے بار برداری کے لیے مخصوص کوریڈور کی تکمیل کو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ایک تاریخی حصول یابی بتایا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں عالمی فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور خطاب کریں گے۔ بامبے ہائی کورٹ نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف بیان کے تعلق سے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر 2019 کے ایک ہتک عزت معاملے میں سمن واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشا، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور آج احمد آباد میں بھارت نے 2026 عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat. Says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest, GFF 2026, in Mumbai this evening. Bombay High Court refuses to quash summons issued to Congress MP Rahul Gandhi in 2019 defamation case over his remarks against Prime Minister Narendra Modi. IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today. And India wins 2 gold and 1 silver at the 2026 World Para Archery Series in Ahmedabad today. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone for various development initiatives worth over 30

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، ایک وقت تھا جب خواتین کو صنف نازک سمجھ کر صرف گھریلو ذمہ داریوں تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا اور ان کے فیصلے مردوں کے مرہون منت ہوتے تھے، تعلیم اور حقوق تک ان کی رسائی مشکل تھی۔ لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین نے محسوس کیا کہ وہ معاشرے کا نصف حصہ ہیں اور ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج عورت نے اس سوچ کو بدلا ہے اور وہ امور خانداری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی برابر کی حصہ داری نبھا رہی ہے۔ خواتین روایتی بندھنوں کو توڑ کر آج زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ سیاست، عدالت، میڈیکل، انجینئرنگ، ڈیفنس اور کاروبار سے لے کر خلا بازی تک خواتین ہر جگہ موجود ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی سوچ میں بھی واضح تبدیلی آئی ہے، خواتین کے بدلتے کردار اور سماجی سوچ۔ آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں ایک مباحثہ، نظامت کر رہی ہیں محترمہ ریشمہ فاروقی۔
1: سامعین، خاتون ایک لفظ جس کے معنی ہر عہد کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ صرف گھر کی ترتیب کا نام تھی، پھر معاشرے کی تشکیل کا حصہ بنی، اور آج وہ صرف کردار نہیں کر رہی بلکہ اپنے کردار کی تعریف بھی آج یہ خاتون خود لکھ رہی ہے۔ نیا زمانہ عورت سے صرف یہی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کون سی نئی راہیں متعین کر رہی ہے۔

0: پی ٹی اوشا ہے،
1: جی جی
0: ثانیہ مرزا بھی
1: جی
0: ہیں،
1: جی جی
0: یہ ایک لمبی لائن ہے کامیاب ترین خواتین کی، اور مرد سماج کے ساتھ شانہ بشانہ چل بھی رہی ہیں، اپنی بزنس بھی کر رہی ہیں، کامیاب عورتیں ہیں پروفیشنل۔
1: تو شمع کائنہ صاحبہ آپ کے پاس آنا چاہیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین لگاتار آج آگے ضرور بڑھ رہی ہیں، لیکن کیا آج بھی کہیں نہ کہیں بیداری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ کو؟
2: جی بالکل، میں نرگس جی کی بات سے سہمت ہوں کہ گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے پالیسیز اور اسکیمس نکالے ہیں،
1: جی
2: جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، سکنیا سمردھی یوجنا یا استاد یوجنا، اور ایسے بہت سارے یوجنا جو کافی لوگوں تک پہنچا بھی ہے، بٹ کچھ سوسائٹی کے ایسے سیکشن ہیں جو مارجنائز سیکشن سوسائٹی کے ہیں، ان تک یہ اویئرنیس نہیں گیا ہے۔ تو ایز اے ریسرچ اسکالر جب میں پائلٹ اسٹڈی پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں وہ دکان سنبھال رہی ہیں، ویل ایجوکیٹیڈ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ 11 اور 12 پاس یا پھر 10 پاس تھی، کچھ کچھ سیلس گرلس یا پھر شاپ پہ اسسٹنٹ کی طرح ورک کر رہی تھی۔ جب میں نے ان سے پالیسیز کے بارے میں پوچھا، ان سے ان کے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے آگے تک ایجوکیشن کیوں نہیں لیا، یا پھر آپ اس کام کو کر کے آپ آگے بڑھنا چاہتی ہوں، تو ان کا تو انہیں یہ پالیسیز کے بارے میں ایک جو بیسک جو پالیسیز ہے لائک بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھا، یا پھر لون سے ریلیٹڈ ان کے پاس کس طرح سے لون لے، کس طرح سے آگے بڑھے پڑھائی کرے، تو ان کے پاس ان کی جانکاری نہیں تھی۔ ایسے ایسے لوگ ملے جن کے پاس نہیں تھی جانکاری پالیسیز کو لے کر کے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو اویئرنیس ہے وہ سبھی سیکشن، مارجنائز سیکشن سے لے کے جو بھی اپر کلاس مڈل کلاس لوور کلاس، ان سبھی سیکشن پہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز اور اسکیم ہیں ان کا اویئرنیس ہونا چاہیے۔
1: بالکل،
2: یہ اسکیمس ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے ان تک یہ اسکیم پہنچے
1: گی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہر اسکیم ہر خاتون تک ضرور پہنچنی چاہیے، کیونکہ ہر خاتون آج چاہتی ہے کہ اس کا جو کردار رہا ہے وہ پوری طرح سے بدل جائے۔ نرگس صاحبہ، اے آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو آج کے دور میں نئے مواقع ہم دیکھتے ہیں اے آئی میں، لیکن کیا اے آئی نے جو ایک جینڈر گیپ کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ختم کیا ہے اے آئی نے؟
3: میرے خیال سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے آئی کا استعمال خواتین بھی کر رہی ہیں، بھائی ہماری لکھنے پڑھنے والی خواتین ہیں وہ جو اپنے افسانے وغیرہ ہیں وہ اے آئی کے ذریعے پکچرائز کرتی ہیں اور اس کو پیش کر رہی ہیں، تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔
1: ہما رضوی صاحبہ، آپ کی جو اپنی زندگی رہی ہے اس میں آپ نے کس طرح کے جو اتار چڑھاؤ تھے زندگی کے تئیں، اپنی خاص طور سے خاتون ہونے کے ناطے، کیا محسوس کیا آپ نے؟
0: اصل میں ہر انسان کے اندر قدرت نے الگ الگ صلاحیت اسکلز رکھی ہیں،
1: جی
0: پھر اس انسان کا ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے اس سے اپنی صلاحیت سے اپنی فطرت سے وہ کچھ اندر ہوتی ہے، اس کی خواہش ہم کیا کریں، اپنا اپنا شوق بھی ہوتا ہے، پھر ماحول سے بھی بہت کچھ آتا ہے، گھریلو ماحول سے تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے ساتھ یہ تھا کہ میں ایسے گھرانے سے میرا تعلق تھا جہاں ادب کا ماحول تھا، شعر و شاعری کا ماحول تھا،
1: جی
0: اس ماحول نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا، اور پھر جو بھی میری خواہش تھی یا کوشش تھی یا جو کچھ ہے وہ تھوڑی بہت جاری رکھی، اور اسی حساب سے تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد کچھ کرنا ہے، اور اس میں میری خوش نصیبی ہے کہ میرے شوہر نے ساتھ دیا، پرائیورٹی دیکھی کہ کیا کرنا ہے مجھے، تو پروفیشنل اور ایموشنل عورت کو دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے،
1: جی
0: تو میں نے کوشش کی، گھر کے ماحول میں سب نے کوآپریٹ بھی کیا، سبھی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، خاندان نے، سسرال نے، گھر والوں نے، تو یہ آج تک میرا شوق اس کو ابھی تک رکھ پائی۔
1: نئی سوچ تو وہ یقیناً بدلی ہے، اور آج جو خواتین ہیں، جو گھر میں لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو ایک سماج ہے اس کی سوچ بدلی ہے، اور آج وہ آگے بڑھ رہی ہیں ایک نئی سوچ کے ساتھ۔
3: اور میں یہ بھی کہوں گی آج جو خواتین ہیں،
1: جی
3: جو ایک طبقہ تھا خواتین کا جو پڑھا لکھا تھا،
1: جی
3: ان کے یہاں کی خواتین پہلے بھی آگے بڑھ رہی تھیں،
1: بالکل،
3: لیکن ان کو دیکھتے ہوئے جو ایک ایسا طبقہ تھا جہاں کی بچیاں نہیں پڑھ پاتی تھی لیکن ان سے بھی سیکھا، کو دیکھتے ہوئے لڑکیوں میں، نئی جنریشن میں، لیڈیز میں بدلاؤ آیا ہے۔ یہ جو کتابیں اور اخبارات ہیں نا، یہ بہت آپ کے دماغ کو روشن کرتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نہیں معلوم سماج میں کیا ہو رہا ہے، کیا بدلاؤ ہو رہا ہے۔
1: بہت سارے ایسے سرکاری اسکول ہیں جہاں لائبریری قائم کی گئی ہے صرف اس لیے کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
3: خواتین کا، لیڈیز کا کرکٹ کا کوئی میدان نہیں ہوا کرتا تھا ایک ٹائم پر،
1: بالکل صحیح کہا۔
3: آج کرکٹ میں دیکھ خواتین ہماری آگے بڑھ رہی ہیں نا، اور کوئی سا بھی میدان ہو وہ گولڈ میڈل لے کر آتی ہیں، رجت بھی لے کر آتی ہیں، چاندی کا بھی لے کر آتی ہیں۔
1: بھارت جو ہمارا بدل رہا ہے اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے جسے کبھی

دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے۔ روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ بہار، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے دو تمغوں سمیت بھارت نے